Muito está na 48 horas na minuto 56 minutos, quiser de repente na face para ter para ficar 9 horas, quiser abrir ainda na ente ninguém não exato uma puto lugar aqui zongo aqui está tudo já na opa um pango ou e como a chocar budelgado ou a tia com tengaza nyimbo ndikamba novyo wimbaji wa rendiki sipatie kumanisa mashindano ya nyimbo za provinsi ya Cabo Delgado mwaka wa 2026 ukiwa mpango wa pili wa kwanza wa makijana na kisa tikuja nao pa novyo ngano na habari munafasi ya pili gazeti za lugha ya Kimwani tikuja na

0: Muni re nyu hitele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu, biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero seva.
0: Ntino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Meo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani iguha ikina nkino na mota watu mayole nkiti manihamwili wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja inu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mbawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mkuore hopa yoguma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, maspida.
6: Itanto amu.
5: Maspida, maisabo, maspida.
7: Com este serviço, os meus clientes acedem ao meu aplicativo ou website mesmo sem dados de internet.
8: Uma linha dedicada, 24/24, ao seu dispor.
9: No meu SMS, tudo sobre promoções, novidades dos meus serviços chegam até si.
10: Pagamentos, informações, no menu personalizado para si.
11: Num só lugar, encontras tudo o que precisas. Adira já aos serviços corporativos da Movitel. Dataverse Billing, Greenline, Bulk SMS e USSD. Garanta maior alcance, maior visibilidade da marca e um impacto imediato para o teu negócio. Para mais informações, contacte 8601-01017 ou envia um e-mail para vaz@movitel.co.mz. Movitel, em todo lugar, a todo momento.
12: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais amor,
13: mais vida,
5: mais amor,
13: mais vida,
5: e tanto amor.
14: Mas como essa não pinta a cani? Mas em que ela se vai pipi cahio? Vano que hora? Nikinruha mapelo mamosa nyosa nroa wosi velani. Karapa o shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa o shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka, ni ankusha pahi minutu miloko misheseni itanu mchoki haka. Ni hakumbo vare tu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirelele so tene ni nkela hopavela, horapi horatene no otikilela. Ni miate lo sinroa aka ohima, mokala oja aka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ninroo pavela. Ihopa shese sakarapa sohi nuwa shabanchene. Nakala ekina munkela anyu okalana. Ekole emosa ekiti. Ishavi na pili samasi. Ayu asheshe otuliwa. Lima umosa. Nusu nekope echikani ya maka yotatu. Vanto sotene irea sore la niso wiki teliwa. Opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nohano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene eni relala tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, Upita anye shavi na pili samasi ovi ha. Otaka ahira oratene. Owama ni nomala ukikita. Ninro urumele nipuka enla neyekole wawino otowelele. Nohana umtakaira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni notowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakahiro orateni ni mhiye esivelila kawampo hero wa minutu muloko mitanu. Mhiye leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wa wii pepelo ikaleko otai weni. Nomala mro weno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni. Mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku muloko mitanu okati hopa enkelaya otokota. Nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni. Ninku shao nipuka ni hande ni hela mwapuni na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuwa samusue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso waniwe onimo sivelani. Iyo siveleni eoja.
4: Mukure hopa yoo manaka laikiti, ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Amor.
3: João, João, passa a bola. Oh não, vai mesmo na direção da cozinha da vovó.
4: Apanhei.
5: Ei, a tua avó apanhou a bola.
3: Grande defesa.
5: Vovó, nem acredito que apanhei esta bola. És muito forte e nem pareces velhinho.
4: Velhos são trapos, João. Eu sou muito forte porque como de forma saudável. Falando em comida saudável, estou a cozinhar um caril de moelas. Querem provar? Olha que pode melhorar as vossas habilidades no futebol.
3: Queremos!
4: Aqui tem, meninos, o caril de moelas da vovó.
3: Uau!
5: É saboroso.
6: Isso é tão bom.
3: Ela sempre cozinha com o que ela chama de comidas mais.
4: Isso mesmo. O Júnior tem razão. Partes de frango como fígado, moelas, patinhas, são muito saborosas. Por isso é que eu chamo de meus mais. E eu que me mantenho jovem.
5: Vovó, estamos à procura de um guarda-redes para o próximo jogo. Está interessada?
4: Contem comigo.
7: Faça como eu. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
8: Mais vida, mais sabor, mais vida.
9: Saúde e vida. Saúde.
10: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
11: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
10: Nijio, Abdul.
11: Sambi.
10: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
11: Hai. Kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
12: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikira wa simana UNICEF.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor,
13: mais vida,
8: mais sabor,
13: mais vida,
8: mais sabor,
13: mais vida,
8: e tanto amor.
4: Mas como essa não pinta a cani? Mas em que ela se anipipica rio? Vano que hora. Nikinruha mapelo mamosa nyuo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa nipuka na kole.
2: mapelwa la tote pokweo paka ni ankusha pahi minutu miloko mishesheni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni kitani nirelele so tene ni nkela hopavela, horapi horatene no tikilela. Ni miate lo sinroa haka ohima, mokala oja haka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nroo pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa shabanche ene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni ekopo echikani ya maka iyo tatu. Vanto sotene ire asore na niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichalese ehopa wawi eyo ya kelele maaka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene, inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi ha. Otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumele nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni mhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu. Muhilia leo kuniela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawi pepelo ikaleko otai wene. Nomala nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ni mkusha hunipuka ni hande ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu, vasuluwe hopa, ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola, wamtinto yolo nyuwa sa msue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
6: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Henrique. Agora o minuto 40 desta ainda a segunda parte. Elias Macamo, bola metida no interior da área da marca da grande penalidade. Num golpe de rins de cabeça desvia para o fundo da área. E o Paulo ficou a olhar para as estrelas. Se é que ainda temos estrelas no céu, porque a temperatura não nos permite que as estrelas apareçam agora. Mas é uma botija de gás que foi explodir na baliza de guarda-redes Paulo. Mas atenção, Belisário, atenção, a formação é do Vulcano, cruzamento, remate, vai partir e passa o perigo. Estava na área, dizia eu, que é uma botija de gás, porque Abdul Omar mandou numa só sentada duas botijas para as devidas alterações, esgotou, acendeu as duas, mas três que entraram ficaram cinco, e mandou todo o peixe, sei que Bilancul tem um bom peixe, mandou todo o peixe para o fogareiro. Resultado, mais fresco a formação do Vilanculo, acaba por dar a volta ao texto. Elias Macamo, num golpe de cabeça, faz o segundo golo, mas o resultado ainda pode sofrer qualquer alteração, porque isto não são três pontos, é eliminar, e Vulcano vai mesmo ter que jogar com as armas que tem e aquelas que ainda vai encomendando.
1: Echecoa Yampira.
2: Associação Desportiva Vilanculo, Jorelaca Golo Yanenli, Mpanta Wanenli, Muhina Mua Vulcanos, Waiso, Omujinteka Vulcanos, Wampira Mili, Wompikiha Mosa. Nasser Adolfo, Ken Pavelos, Welokati Wampira, Kitikele Mayaya, Bawira Nruena, Maliheri Mpirola.
3: Rajabo. Minuto, miroko viraru nuwa, minuto, mitano, tamtete. Tumachikeli wa mpira, bayo pema ampireli. Vereke Sporting wa mpula kanao. Kure, tuhoka tuna, ilivri wako piha ya bayo pema.
2: Nire ni uheri ya kilivri?
3: Wako pia, hoka tuna, mpira, nhana pale, ukiti ya riwa kidiru. Mawapa pitu, ortensi upneu, province yo unyasa, tinholela, wako apitu, hoka tuna. Na suwohi na ikweli. Kwa riba kani ukela mapuru wakala na wihaki kwa karede naso arikulia kama yungi na mtira vayo opema wahala kuhuko piha ukala ipe nazi naso ikali libu mwoko piha vingine kina mwona wakiviru makamitu jeje perki na kuma ula vrihani gulu yunaeli ya vayo opema hawa kifiru chitu mwungi na mtira kane abaye tipa ni hala ukita ye kina mwona toko mwungi na mtira kishapinza ula kenlempanti ula kunaini wabaiya wako kia nira ikenka kama yomu ina mpira kandea baiyo pema shapizari wakiziru jeje hapa tonkina kumpanti wabaiya wako kia nira ikenka kama yomu ina mpira kandea baiyo hopeba na wikenka fenche ino ahla wopo peha fenche ibalisa ya spoti nkuwa mpun kari kwa breve wako kia na kita mpira jeje kandea lopa nanchuelo kita mpira wako lianka pula kampira ipuyo yushtadi municipali wapema.
2: Kanisha, noti kama ino katipa kanisha, mwapara Nasser Adolfo, kinanyi herawe, omayaya mpiro olola kahe kene, aha, manla ya kaleruwira, orimu iro mchireri wa mnotu ya Santos.
4: Para Gari, Nakata, and the Horda, so that I can hold on. I get this gas on the Shinka. I don't know if it's a Tabin, Bakaru Yari, or Nakala, Liberal Walking Hayer, my Halle Kari, who put a bunch of work with the Kalaport, Rugata Kata, I get this gas on the Shinka, I get this gas on the Shinka. I put it up on the Patuka, where I can get some more, I didn't get a shop.
2: Mpaka muhina wakati wakani mapara santu za Augusto wakati wa mpira o Estádio Municipal o Pemba na Serra Dolfo.
5: Já vou a Sani com o Estádio Municipal o Pemba o Catula minuto miloco mi que se no minuto miraro minuto moja no suna halela o rampira pireku comone semana como halato calatiha tua o cada prolongamento semana bayo pema na washinta amprele wa ko fampere won pante huni kurna bayo pema nira pankle kurvenchi na rohla fol makel pa amakel shapinza wa ko gana rohla fol makel kapimi mimi kala bayo pema kele pante kuna ida nira pankle kurvenchi na rohla fol mimi hana mena na hotel parkiari o kya wene vale iriano tepa panke na lo kirini nu kole ba mayo mena tira kale bayo pema au kuma le falta huka tula Entira no hala ukitia na ni bayo kitiri hasporti ingu wampula. Wakuke mira ikenkaka. Leo mwina mpira kaleng hasporti ingu wampula. Nilapankile kurfa inchi. Boru wa bafuolo. Ni ito mpira pireka ukomoni. Sporti ingu wampula. Pokala. Uku mihia kumasintani ala. Wan hiranitasi msuliku. Unchu kuchulu wela pwe. Wakuke ahumake lapani mwina mpira mpira unikuna sporti ingu wampula. Na arabe ya wakamana na pukulira pie. Matavi ningwa. Bahia Opema, nosso quadrante nomeado, equipa ya Bahia, mira, que tem que beleza, ué? Nomeado com Kitampira, ni maior que Lampira, ni Kuru, nan Sporting, Wampula, Mulume, nan que tem que Lampira, como é que a cota em Halukala, nossa, nossa, nem Kalau, ni Kuru, na Bahia Opema, minuto Cocatula, Topiera, minuto Miloko. Mitano nua minuto miloko mijese juhunde rehia minuto mijese ipuwa yo stadi municipal wapema. No sana baye. Kongu kitapani. Mwyo mwira mpirani. Kele nanano. Bento. Bento kalea baye. Nama kela makamitu. Makamitu baye. Nama hankwene pati inkina kwa rinini. Na antruwe lma kela makamitu. Makamitu akia kanani. Ni kapitan sholitu. Unikurna sporting kwa mpulan. Onwe hilav holo. Numa kela jiltu a sporting kwa mpul. Jiltu na antruwe lma kela mpira no funte fenjen. No halma kela pan. Nama kela selsu. Selsu a sporting kwa mpula. Nama kela holo. Nama kela kwene pati inkina ko. Nama kela kalijo. Kalijo a sporting kwa mpula. Na antruwe se nihia kapani. Nari kapitan sholitu. Tu sporting go ampula na ro hilaba bolo numa kala pa makala kurani patrin kina ko kala mayo holela ari ulakavan ni oku me na vale iria no tepa u tira wo kumela u chikale minuto ya choma lehera ipuwa yo stadio municipal do Pemba via wansinta we ampira ele nikuru na sporting go ampula nosa ni kale na bayo pema na makala pa makala parkini muro Riu chulo chicho, amakela ka Alan, ni muro, amakela ka Mwetori. Mwiyo mwila mpira, sporting, zilto wako vea, namba hankweri pato inkina, nina panki lukrovenchi, naro hila maholo, namba ke lampira, pani, alisi, alisa sporting kwa kula, nina panki lukrovenchi, naro hila maholo, amakela, no ponte penche na kweri pato inkina, naro hila maholo, mwiyo mwila mpira kala sporting kwa kula, selso, selso, kavol, toma na makina kuchokela wera, ankita mpira wila naro hila maholo, mpira mpira, fora jok, kamana pira hukume ucha, wani, kuwarre denomiado, ekipa, yaba, yo, Pema, na makela mpira, hui magaja miho, hui tapauti, ambaye tunakapa, kani wakani, kamana, na stinta, ampireli, baholo wa, sotingu ampula, sotingu ampula, na ira arapihi yaka imaka yuwewe pe. Wakufia, nomeado,
3: guardare per sposi in tua o nire capaia o pema na wikinka no pelon kita nan kita wako ga hokita pira diu chulu proa ba hole no akela pan no akela mo ngira pira wili ka pani a baia o pena ni no kala mo toko ngira makela ni mo wako ka na rola hole na ba kele falta wako mi hendra mo ngira pira kale a baia o pema e bentu nunca cavale mo ngira pira mikuru na sporting wampula selsu ni tokara toko oitonyera makacha miho selsu mo ngira pira kale sporting wampula ni cho selsu norwa ulolia nito na wapo piha ukumi cartão amarelo bentu kinaona toko cartão ya bentu naona maopa ipitu offensive leo holepa kurakani yawawe okatula selsu nina alolia kapita hopia wira mpira kwa hirike wako kwa mpira yuchulu wakele ni bentu bentu wako vena mahera wheel wheel wako vena ila pankila kuru venchene na maha kule ripati nkina ku mimi mimi chicho kile mpanki kunele nama kila mafonte venchene mimi nanturu sali ampero tula maha kule ripati nkina kwa kifar nama kila makamitu makamitu abaye maha pankila kuru venchene nama hilewa holo makamitu naso melela nama hilewa holo honkita ni kuru venchene naso holo kabo mayo mwina mpira abaye kamana mpira waka mwituni wa anli guarda rede da equipa ya Sporting
1: Echekuwa ya mpira
2: si hincheriri wa minuto variari vampantolo wa nelli so kala minuto so hincheriri wa Nasser
3: chalo piera o komoni wa ya chahuntere ya minuto mchese wakatu la minuto mchanusu wira apira ke mpira o komoni wawe ipuyo estadio municipal wa Pemba wakatu la makamitu wanapopeha wanasu haki ya mpira
2: Niroke o mayaya wala ni mali herekewenu nere sayi. Nirona kuhumaye hon.

0: baio pe ma pira lo pi ru ko modu wa halle wo pi pe tu ira pira pe ko ko manwa we fa holo wa halle ho wi we na ma funti ekipa topili ta baia ne a sporting ko ampul wa ko fia ho ki kampira lino na ma hera ka pan ko tere no mi ade ka ya do wa ko na ma ko pa tin ki na ko de ni de wa ko na ma mi ira pan kele ko venti na ro hera ko ma kele ka mo yo ngira pra ka la baia na ro hera ba holo na ma kele ma kamido ma kamita ma kan ko ri pa tin ki na ko na kele bento bento wa ko na ma ko ri pa tin ki na ko ni ko venti ne vila ri ucha wa na ma kala mo yo ngira pra ki pa tin ka le ya pa ni ya sporting ko ampula ri chalit chalita wa ko ki ma kele pan pira nira ka hopia piti falta wo ko mehendra mo ngira ko ko mehendra falta mo ngira pra abayo pema ki halle segundo pare ngira pra preko ko mali na ma kala chalito capitão equipa ya sporting ko ampula na ro hinava hol na pita pe chapela a panke un ko ni hampra mo na pita pita na pita pita na pita pita abo tene na so mo ngira mpira je chan kumi ha kampira vale vete nosso ni halu kala na bahia nira ke na sporting o ampula Huwa hikita pita, sporting, ni mpira pira kumoni. Rachaga posani, na kuruwela vati, wira, ni weleke mafunte, rachaga posani.
1: Paka mwina wakati vakani sha, ninkela wako haenira na ya mwira mkuruwela kavati, noti kanana anushava. Santos Augusto, stadio wa Matiapu. Santos Augusto mwiremu ya menlene nanyi hirawira mwapara Nasir Adolfo apia mulaka niniwe kote kote ya mamale luawe mpiro olola Nasir
0: Rajabu ukati wabakani nanilo kanao pia upua
1: Desazoraji 6 minutos Santos Augusto nirene kwa heriaka
2: para con aquel aporto el campo y la yo marcha bueno desde hacer aquel aporto de aquel especial son de cinco Tuaraga metana moza bando na goma keria sa bongo kamendo korupiari ona kila mene aga espesia jolishinka ko mele badika honda rodi kumia bala aga espesia jolishinka omepe na korunave ona ze jene Isso é o Marco Balinha, se ele tem um louco, Marco Balinha, Fernando Machadene, para que a Montecoa e a Zuela, o Macar Pilapá, aquele chocolo, o Bueno Machim, o Lucão Guapa, o Bando Final, da Taça Constante, que vai ficar sem mal, o Bonhaque Especial, o Lixenca, mas tem perro, o Bueno Balcone, o Rio de Janeiro, a Bandeira Feira, o Latimento, a Bandeira do Cura Ferroviário, o Nacional Boa Cavafo, o Tigre do Cotulê, o Bandeira Café, o Nipis, o Tato de Barra, o Bando Grande.

0: Sessatorajinho, um minuto.
1: Menino Alves Pássaro.
0: Abili Uniuni, o Pia Mustúdio. O Catiwamba Hamasu. Boi Ansueli, hein? Vai sonhar, vamos para a Heroa Sumana. Sol Luana de Michinta, não sou Riena Sessampira. Se calei, é Sinera, né? A província. Blapon Mahu, vamos sanie. Samolim em Cunimo. Sintiki Waila Potaro, sa Molim em Cunimo. Abili Uniuni, botarde.
2: Vai, parpar. Na kula wine mele vavan tshaka wine moro chikule la wahonra huna narbaro rofra huin bona wanyuano e mara elan romela ka we no hole la ndedi veli we na hala wine khalama mza mustudi makatara di msambiki msora sa province ya zambia za chopo na na julio an julio batarde ko thama la orwa murulani mustudi makatara di msambiki nruende nikratenle na tshana wine lote zampidia tshaka wine varere wayele ne area e province ya zambia masivo kakumve ni hakumvo pidela o omoro ta sampiria kakhala ko sedieni hai hai makuvanyo
3: rewo kuva kata kumi ya pore
2: ndinona amusi takumene
3: amudi ka hakumi amudi ka hakume purge arokora karuna puri arecha mesmo ya kai mwa yo yo kati ya wo ti ya wene
2: kina the ale ule ntea awa hen mahas of hospital
3: Ah, hospitale wana muku haya mvira ya

0: kuriyo ni maka nayo fora fora ay ay ay no mora yowo yowo to dunchu shutari penalty
1: anone hawi
0: vale vale
1: vale inde yehiare par par
0: oh amla balaba agora loku loku vermelho mtule omkwanji bakani nafika nafika bon
1: ya Ahí va en la y cuajada era la tercera jornada, cuarta jornada, no me quedé la ferroviario, donaje y haría en el Vano Calna.
0: ¿Ovi?
1: Ferroviario, donaje y haría en el Vano Calna.
0: ¿Duida?
1: Da, Wemela, en Pro Apachera.
0: Epa, en Pro Apachera, potu Wemela, potu Wemela. Porque Javo, o Monde, en Pirenola, el que era que Arem Calawi. Joko wale na shukari ya paratotu. Amdu welea. Kwa na hili hamdu welea. Lawa mkuba wano anumoro wa chua pili. No ambija chua pili. Hala awa na chua pili ala hathuweli me. Tavi. Seporto sao sportinge. Ferviario. Primero di mayu. Kathuwele nye. Na mpotu mtu wa kufiha. Porque ainda onimpacheri wano.
1: Murio ni mpacheri wa masitomolta mriki makuru wa na kiante.
0: Kiante ni?
1: Nyo, munu pala waparita na ikuwa hapi ili, nare ikuwa hapi ili.
0: Ohala.
1: Wanahala wiyo romele wanahala wiyo.
0: Ohala. Operita na wani viyaji mwadhapi ili, ohala. Kuna achuma kila takwao. Nusei shorna da dhaina, kwa munu anuwa achwa avakali, shorna da dhaina inakale kavi. Inakale...
1: Kala primera volta, segunda volta.
0: Pahi.
1: Okotevo.
0: Oh.
1: Nima wakwale kande kavi.
0: Charu.
1: Ulo.
0: Ache. Ache nenu eva. Nenu anu nima na yola. Hini kilati.
1: Evo kewi ili wili. Evo kewi ili wili. Evo kewi ili wili.
0: Akwana. Tres jornada.
1: Hidhi rere hoi.
0: Tithin chuna yandu dikana.
1: Hoi. Atwale lonte eva riaka mandra kanda ekipa. Wene sadia na machaburi woka. Ilo seshi hoi. Ene virie kuhela yo pacha na primera volta e mali. Yamala e koke koke due segunda volta. Himemo. Ni varreka we heng hava soportisao Sporting erna 9 pontos.
0: 9 pontos.
1: Ferroviaro na
0: 6
1: pontos. Omeno okana mpira mtokwene o ferroviaro we udi.
0: Okana mpira mtokwene na hali. Mwere okana mpira.
1: Ha? Wanarvago to ferroviaro na pana wi nampoto elela aelela to hafa ya kwiji
0: kana hapo yaro ah hika yaro melo na hapo yaro kwaji
1: ombo kana no melo
0: ombeka omelo ombeka na jere
1: jere mono na hemo ngwe rahen pri ole bo kyomelo kuna che
0: pa yo pano mpira wala mahiko ano pa yo kunya maro chere potu ganyari Jere potu ganyari. Ni hiyo po mpira. Jere potu ganyari. Sport, ferviaro potu ganyari.
1: Hiya voya lewea, mutuonye wa kampu wala dureka miku yovota. Nata.
0: Nata. Nata. Mpiro wale hari hakale paama. Tampe hiyo, hiyo nakacha ferviaro wano. Uvanya uoni purunya. Kani mvanya, nivanya, kama vane na vanya hu. Vano nata.
1: Ena ruhawe muhina vanya hii ate.
0: Makuru ena rimu yeva. Na ashuka tore ena la. Akusiwe. Na alalipa hii.
1: Nkabalam. Kalai mwanimu yako kampu. Mwanadu wanawe wu. Hini hulu wawo.
0: Kiniko lele ni ferroviaru. Mopora eforma emel laye. No principio di treno. Arkim pachiruaru. Na filia sao di jogo. Arkim pacheruaru afer vera ika na ashuka dore. Ashuka dore ate wino wapanya wii. Veri ke mviyeri. Havuna ani tukume.
1: Na hala wii na apwesa.
0: Na mu apwesaru. Akore lewa ilanureno ternarumeri mudamili. Loko yu akila wa programa.
1: Egelo.
0: Parimpala ne akila yaya. Odurustai ishimoyu. Odurustai mkuba.
1: E parale yaya hiha.
0: Ndahal lewa jujuwana miravoyala kana
1: kana. Masa nata bufo kana miravoyali?
0: Echi wala malela.
1: Soki ya remu kana na miravo.
0: Aramu kana na miravo.
1: Yele niwa kiliasa na mguarda kaza.
0: Agora. Aramu kana na miravo.
1: Boto voko voko voko voko komu. enna kala kala la re ala mo ka asito kwene mwa hina na nam vela vela nini vole he vale
0: agora arum kala tempo yele vela kama atale la kam ko kam wa regere fer fiaru ka bona amane
1: mhm vano
0: vano epa
1: kemo ora wi hia
0: ngi ngweria wa postar so ke nimlo japa we nimga yare wa postar ngi ngweria
1: omelo yevo kanjere o la o nyesunjiwo
0: ferviaru namka yare masingi na postari so ma ferviaru namka yare
1: muthalo takai ramira ele keso a postara ho
0: ohova ohova
1: mindu kupola we ona khala wa postara ramira ele
0: wa khala wa postari wa khala ohova nimka yare oha ninka yare
1: masi o hia o voka mpirela one ere o mele faro vyaru ni jere ana kale mpire wa pachera o kana o la ono en kala ando we wanele mpuro wa pachera parawi ni kuru ni vote ni kale wa ye kaya o mpuro ngude wa pachera wa stari isolado kina maka mpire ya sporting ni awani ni soportisao heni muna wa hiranyo wa mpire yola ni ere ana wa komelo
0: Sport so nim jogar velho no Sporting. Omeluru.
1: Omela.
0: Sport Sport so nim ganhar.
1: Sport so.
0: O número holo.
1: Mo tio na ele o ir nel Sporting.
0: Good Sporting aí en recho wi.
1: Mo mutu na bombe.
0: Die lo kira kiriaka. Hana apostariwa. Pola na shukatoria la ndia huna mahiku yala apostariwa. Simtuni mlo japai elopwana. Winim kanyare.
1: Ko mombe mombuti wala.
0: Ko mombe nera shen. Hanere tu.
1: Ke mombe arumlo.
0: Mombe hayam kampu. Oni mana yano ise ofora.
1: Etwile para wane saso.
0: So ba simulari pai.
1: Owo bopihatro. Mas owo bopihatro kwa kawo turanto.
0: Ituza mchano cha roi chalika na mkwiriti yoho. Hira nyo mnamu kwa meno.
1: Kikwa karu?
0: Paripa mchwa kwaru. Mkwiriti yole. Wea podo hikale mkwiri. Onu mwere, ale shekei alonjeva. Awanesha na mbele nmo kwa hoko hao.
1: Tapo. Masi, ohia ovarerea dhani kuru na sporting ni ni soportsani ere o melo mwanvara mpire yola awenno e serie a kiloje serie ela a ulonra ho na mona ho mpiliene muna wa herranyo we ni kurunne ni kurunna na halawine mele mpro wa pachana na wili makuruta
0: uyala wenno
1: ha
0: gazu soportsau wa kwea ferroviario
1: Marki wa kwea tisini mwini nido ni kuruno ni kale nanyuto. Kimundo romela?
0: Nari. Oromela vano kwa ucharuwa.
1: Aha.
0: Amungiwa kirikilela nkina guru. Kamele kira. Mwakole mwakiwa kwa
1: aloja
0: kwa.
1: Mwaloja kala yeyo.
0: Inerea.
1: Vano
0: mwakona. Vano kina guru.
1: Kethiru kwa nyuwano ni kuru ni nemele mpuro wapachana tiso protesao. Wanawili wa kweya. Muriki oloja wanyo. Wa kweya ferroviario.
0: Na chaliwa ferroviario.
1: A kweya sporting. Tia wa makurume ene wane mpuro wanawili.
0: Tanchuno wale na mpuro yola wanawili.
1: Wopajira wakala ni mani nya?
0: Wopajira. Seporto sawo letu i kere ki. Purke hiyo hanshugande no. Seporto sawo rimu kujea. Rimu puha. Anani pwesa rupa horowa.
1: Oh, mimi mlo cheke hiyo mvareka avokiwe mpira wa melo.
0: Mwajo kuvokiwa mpira wa melo. Melo support sana mkanyare. Oye kale mpira wa lugare.
1: Nyo mundo cha mvandi hen. Manero avoka support sao o hoye manero avoka sporting.
0: Avoka tu o tenu ko wazi shiru shokari wa. Sporting como assistir. Forma de jogar aí. Sport só como assistir. O Varonto até vou organizar a jogadora.
1: Não, que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que é o homem que ma ke manne motorne yone ne mora ka ro campeonato provinciale ha bona wana ke manne wana ye miano ke na kusa do thene ke pharela
0: a pharela ni
1: eh
0: o pharela sene e su pharela ni pharela ye tsaka mo mmwe
1: e minke dwele ke dwele la ke no ri hi holo tawe oh. Ya le ke manne me ke na mwana o patira nyuano o mana
0: i kuruido tholo tsa ya no Umawiha jagara hwaunwe, ulo hawa hwaunwe. Jagara wale wamo unano maitui, nga kipemeleni, harele wawa yola. Umlewi haka wewe, kaunwe wewe kutu kiti yungu yungu hawa. Tira lujaye.
1: Anamabokampira hoye. Ale inadhivira mtoko dhombokampira wajana ni kuru na faro viyari. Osumani ile hiyake leo.
0: Hiyake leo yani.
1: Nyuto himu hake leo.
0: Mika hake leo.
1: Ntowa nene.
0: Ntowa nene uichude rimporari.
1: Maramu nyenye.
0: Karamu nyanyi ya.
1: Kwa wiwa thwa kina kwa kileo karamu nyanyi ya wana wii. Nyo, kese, mwayaka wakampu mwana waherayu so ori o vota wani kure ni mungu waherayu mpurlo mikini.
0: Kwa lukeru na masaya, ayaka mwini, kaniki yako one, anile salu wipa nao, uniki ya wipa.
1: Inka wahi waria?
0: Wahi waria huwendri, masina masaya ni olo ni mlopwana, akusa mlapawi, naruwa na mwini na nasai. Uwini uwiri, Ena mea wako unele kichula kiipe, unele kichula kihie.
1: Hinka wahi wari ya?
0: Wahi wari hawele,
1: masu. Ona mnyenyea?
0: Ona mnyenyea, mrima wati wale wali kichula kiipe.
1: Wanyenyea, hongkwela vira batulo.
0: Nata, hongvira, hongvira, tumuru ulaka.
1: Mando watumuru wawo mwa ulaki.
0: Apona.
1: Hinko melo?
0: Melo, nimjao.
1: Ona mjao?
0: Pero não sei, ferroviário, o primeiro jogo.
1: Ah, eu calo um pior, para 13 horas.
0: 13.
1: É, mas não me ia.
0: Não me ia.
1: Wadir Wede. Monejer. Hinka jere ou para de muida. A gente não ouvia.
0: Oni para. Ele não toque no que havia foi aqui, dielo. Oni para. Oni para. Muila, oni para.
1: Mas em pino laira, a pita a nigue.
0: Ah?
1: A pita a nigue. Wana kuru e kuma kuru midi. O mkupa makuru mararo. O milanje ni kuru ni moha. Ni makuruana vala amtepotikana.
0: Amtepotikana, mas melhor que para gente não uma cola nivanova que não tinha que empiro lá tinha uma moeda que era empira individualismo, on separare, empira e cultivo, empira também é alegria de todos. A cair empira o imtu meica yung teke. Teke, animo na dambe o dinheiro e coroa de nai nem
1: fazem voloa.
0: Fazem voloa. Fazem voloa. Lenda ba mesmo melo com voloa e coroa. Como da voloa e lani. Lenda joga am cuba nem oroa. A cuba nem ferviar. Mano, o que é o am daliwa?
1: A curu é noroa.
0: A curu é noroa. Am daliwa iwe. Agora, mila enche noroa. Am daliwa. Ivano nada. Daliwa, um caliwa.
1: Mas se, mano, já, o mapacheiro romo indo. E seri ele a wino ani emele mpro wapachara de soportesao akwe ya wanawili di ferroviario ou di sporting hinke seri ya kopelere ude seri ya be muna waherranyi ta anani emele mpro wapachara ni wanawili
0: wapachara dole anuwa emi lechen
1: nikurna maluata
0: asugundu e gruwe
1: majeje nada
0: tercero majeje
1: Ena kweli wa serie de serie makuru melipa hii.
0: Na serie kinaka wii ya kala en primero, segundo, en tercero. Tiao, agora kama uorua na kweli wa yao aili. Unumura mtubi, unumura emi. Legend.
1: Yotani kurune ala makuru ala melia wu. Hanyake kumewa makuru to melia ni emele provincia sambezia. Mpiro la provincia la tepo poro rifi wa hoye.
0: Kandiva, kirele kandiva, kahimpira mtuwaan kala na avontatu wa yaka kambu iwe. Nuse tota provincia nkala di hiyo nkithuwele. Maisha akina Zambezia.
1: Enatonyi watoigwa wa makuru omvo kampiria. Makuru omvo kampiria. Nginro watoigwa wa provincia. Makuru ene ya di irepinhe wa omvo kampiria. Teri watoso iwane.
0: Kato, akore ya toigwa hanapuariwa. I coroa vai coroa ripure maila poni mu i coroa thima kai pa hamfuere di sporto ha dueliwe
1: kowiwani manondo imi yavira makuru yala meli e provincia la Zambezia ekoka kire serie a ekoka evira makhuru ale buletho meli serie b yakumana yakumabo meli nyimuno bona we woni no kiribawo oyakobo kwa mpiri ya puli e provincia ya Zambezi na halawi ya melele pama e provincia ya Zambezi ni manera yao mpiri the venue ye
0: meo kinaka we mpira hen you are tho kopela tho mokoni tha hunno hen you are shimoyo kala mpira
1: Shimoyo
0: kuitatu Shimoyo.
1: Obera.
0: Obera nada. Shimoyo. Ukala mpira.
1: Ha?
0: Shimoyo. Ukala mpira.
1: Mwakula toni hiye musambola na tuwe paramu ya kogo.
0: Kani yamu ani. Ni yamu komu. Chui niriwe jotene hailikane. Ni yamu komu.
1: Muneke ni yamu. Muneke wa mkale mwe provinciala wa Zambezi.
0: Mio. Kinkwela we provinciala kwa Lukere. Potser Maluata. Aliash. MM Tetchen, Potu Kala Majenje, Potu Kala Mtupi, Potu Kala Ferroviari, Potu Kala Sporting, Potu Kala Seporto Sao, Potu Mruham Sembola, E Alegria, Avachuabo Abe, E Alegria Zambezia. Agora, can you more on night to the way you are wire? Ashukatore, come back with a morale, you are Pama. Shukatore, Kala Kamamano, Yarua, Rumwepe Fua. Ajukatu rambe kwa murali wa pama. Agora. Msambolo noro hai. Mwo. Mwadu wali kopi na chapira shukatore. Mwishimoyo. Ikoroa.
1: Mwishukatore.
0: Womba hadoshi mili. Wewe amruhe msambola.
1: Entazo. Hinono taraso. Etekwene.
0: Etekwene. Bahi. Nere. Komo ndere mprovinciani mu. Hina him yetu na yakaila na amwera yakabiri yakaila kaila na mu yahu kira ndato na chini mu yee porque havo oni kaviheria aiwa awo kada ferwa kani koroa koroa ida awo kani mvahiwa koroa zo kojo vahiwa hiyo tayo ni rensharwa no ferwa viari tayo thamu vale shuntarua propaganda shukatori enerua yarun kala vale kalai aroi koroa Kuruwa idhai para pakari shukatori. Namkula shukatori. Shukatori ali anthina. Ali asana uyuwa nanea.
1: Enaru hawa we mpili ya provinsi wa Zambezi janko kela uchuli. Kina locha kivarenaka dhakalai. Enaru hawa we mpili ya provinsi wa Zambezi janko kela uchuli. Tiva hawa nihira huna mampresario Ena dira ni mpiria.
0: Mas empresario vai pagar para quê? Empresario vai pagar o quê? Empresario han live etu. Han live ria ni chuta ni hilika naka. Empresario uno ha ikorda wa apoyila muro. Empresario utani.
1: Na wene vale res comercial. O nengha o diveri wa wene mtoko bambwa kampiria. Te akusani korona wano avo nengha monsambonane. Kamu nopwela. Ate tamo ahia wa shimoyu tu.
0: Kahiro wa shimoyu. Que no vuela a mí.
1: Ona hala oro kalao mutun toko reis. E provincia de la Zambia.
0: Oro oro kao. Ajú tene anale pelanaya vati pa ya. Ne un campo viha yao. Achi ala mthi o thivelu ampira. Uye mni wanda waibi. Ajú tene. Kankalao.
1: Mari nyua anamu kala.
0: Ki kala empresario. Ki kani koroa.
1: Mwe wihai.
0: Anuta mpiri mtsombolan.
1: Masin ka khona phie babo ka khona wi vo mo ke le wa e khenyo ka khona go hane mari mo mo nyuano mo emelela mtoko don vo kampire province ya Zambezi mo khana mtoko ene ona hore la mtoko don vo kampire province ya Zambezi mwa we hai para wi mpiro na rere
0: no am khala o tambe am khala mo sombona ka ru mio ki re wi o khaliwe ki re mtoko ene wa ibe ko na ka wi mpol sale mo khala mo e tu Bazambezi aba pel menos de kiba modam yambuwa sombola.
1: Miki na lote ke varia ka ntoko mari kina esa exemplo. Mari mwinyo mukhala president ya association. moya o e hypera o mphile la provincial Zambezia a re e reke o hia ba ena kgala wa two cinco days 15
0: naya o ha ka re mokgala o e ka re motho o kgala wa sosea sa yo motoko ene ka wera runi yao na tuthene yala ala mashefi yalo mfuka mphira
1: erne kipa haya
0: arne kipa haya kama runi rothene kere vai kobiri iri tonto ithanje então que ele vega we cada equipa como é tanto nimiko como é tanto no estudar era matemática para acabar o mala campeonato ninguém sabe quanto nere conta e duelo é tanto que vamos embora pira apoiar pelo menos mar pianuo na liva alojamento mas e carro vamos ajudar. E carro está aqui para Milange, está aqui para Grue, está aqui para Mkuba.
1: Ué? Eu quero associação e eu
0: associação.
1: E eu comi. Meano, que com a gente que vai reacar ele na areia, o ampiro na boquia Mawan, campeonato recreativo. Onidale, o Ache, Diwa. Sumane, ele vindo a convida o campo a ferroviário, a trondar o nem puro moharo e o arriba, o triamo e memela. O preso na vetiva o na cara vacanvene masacho ya chelaka o e hiena ka tani piriono re kamori ore federado atu enele khalle a olapa o mohawiyo ya hikera tike va nela sana manene o hore le mtoko bomba kampiri mi hai
0: enu entigini hatielo a tu ala emelelem te ko ampira han konsikiri uyuanana yemela ekilathi yichua ena kohana para wi etesinyariwe iparipari thomvo kampira neri hai ena ko kata mtu lero neri la yiwe mio kamio tu de mtapana hadin ligana primero tin kinyo at mukilathi muyuanane Pama, Mkohe, Mirivan on Tonere Hai, Opiniao. You go here, Mate Putu. Yale Arnimuru, a token, Ekilat, you can sing who say a Calerunio yellow, and never Opiniao, Wimpira Tula, Banono and Erua. Kadam to New York, Yakan Heriangana, and Havon Duella, and Tom Valapena. Hi o mana muru haya so nerla we kama he ona kara di sport bahi so
1: masihiha onomle kale ya bondo musam bola ai chimen de provincia de
0: nenne von yute o shimoyu
1: non po tu aku via koloja a ne do hipien hi kunaya
0: non po tu aku ham tun mo na chuthene na virviri ham rima mchu mchine riwa
1: mo mtu la maluata
0: pa tapi mas maluata podi maluataru ahapu ya riwaka Maluataru.
1: Mwumutu wala faraviyari.
0: Wala nipahe.
1: Kima akunde.
0: Kima akunde ki, kwa mtu wela.
1: Anapo level waka yariwa hayo latawaya.
0: Now, apolu sozinyo hanere chumeka yeni. Tingi sera ashudadu.
1: Nani?
0: Kuvernu. Kia ashuda finali. Si. Si. Ajuda a ele. Aí a polícia coroa a comigo em polícia mão chapa para cá.
1: Oh yeah. A polícia muito coena no coroa ferroviário. Ferroviário é empresa.
0: Como o ferroviário? Ferroviário é uma empresa grande. Ano puer chano ano na oitava ele vai calai. O arrivo ferroviário o arrivo cumpoi vai no guliguá. Anguinhe a aquela ativa a querer aí aí o. Non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire
1: che
0: non posso dire
1: che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire Parovolo wa atuniwa 20 metikazi. Himemohoe. 20 ona mu derbe on nye nye nye nye nye nye wule ovolo ona kala 60 machi ona kali wao ona kali wao ni varia kaele ya kalai kalai vale yani atu erkiwa mpiria ovo ona mvo kiwo ombo ko kopela une ona kala muhamto kwene muhamto kwene ni mutwale kelo pia hafanya mpuro sasa bankada ele wa bankada ingleza ule on fuwa ngule mutu hafanya mpuro hafanya mpuro ni andre ra mutu amon iye mpire na yode he ni para wenti nje makarelo motene yao
0: problema que hay pereso. 50, 60. Es muy llena mucho. Cualidad de apola. Cualidad de apola.
1: Problema de cualidad de apola. Problema de cualidad de apola. ¿Qué tiene en esa guaya? Problema de cualidad de apola.
0: Cualidad de apola. Cualidad de o forma o shukari wa. Ala shukari o lemkina. Tule unshukariwa na ni achwa kina. Hei kwali. Kwalitade achwene pola. Yani uyuwa haa, hei unuseke, unuseke. Eki arasha problema.
1: Damurera ampiyo la ammonre arhele lingwe omoro mapacherero ni makale lo wapaa mpaka hei hava. Mpako makuchuelo.
0: Mpako makuchuelo.
1: Atriwe na ne akala manera mamo hapa hii onvo kampilia timwe mhoye
0: timwe mmo mpira haikala ni kwalitadi e forma ya okala mpira hanthiva mpira onimu wabusha no nimkanyari akwara yole mahiku yale hauna mwabusha ni mkwaji
1: porque o dura e chava ne rewa ya pama
0: agora
1: ina vira ya kaka ne hire musambola
0: ina vira ya kai nem pia mloko
1: ela ti lam lontan mi hini yao
0: hadi o ela ni pahim mloko njali wanim yao
1: atu ya niwa o mapacherero ya agora urule ya polo ya agora urenge saka tu ya agora maduka to pankeje kipawe ya mpiri na murera ni makuru na mwata
0: agora nene mumona hai this is aloja chiawe aloja mugara mumona
1: nando ka khola o ko hanin dewi saka tu on holland ni kuru na faro na sporting ya rita jogadore apollo on holland ni kuru na
0: ferroviario
1: on tari jogadorito maluata wana hola ni kuruna
0: M.E.M.
1: Arifo jokadori. Bano, kwalida de mulontanyo mapacherero, onguela vantowa wa mashoka torene, wa asokela mashoka tora wo, ouhoye, kwalida de mulontanyo onguela wa manera opakingwe ye mpie provinsi wa Zambezi.
0: Kwalida de mlonjanga miyo. Mashuka tore. Itambe motivasao. Kwalida de motivasao. O motivariwa o heliwa apoyu. Mashuka tore.
1: Fono miyaru avota. Hankala ni premio di jogo.
0: Una kala no. Podu kala no. Yesi. Jogo e pomu mwayako tipa mina. Mwayako tipa mina. Na dispachari patara wana mnyan chigeo. Hapo para wana mpanya wa mina. So ote ni mrima nyo ote ni nina. Nina ningele na tipe ma.
1: Owele ni. Mrima owele ni.
0: Owele ni mwote ni mwote. Ningele na. Nruwene re ikorowa. Narwa. Mnipanya.
1: Mahi hiyo na.
0: Mnipanya. Nimponha. Agora, é como o futebol. Achou que é como o campo, ele vai tuxar. Porque, Iwe, jogador, tem que mostrar a qualidade.
2: Uhum.
0: Era meu. Cai o carivava, achou que era a legade.
1: Mocola que lá, mas o jogador é um vocabulo, e a qualidade. Mulote é para aí.
0: Igualdade capa genre nen hanung no na igualdade ne baba
1: akani o sekoto no thena lakani hoy
0: oyeba ayeba ajuka tori hala motivação e coroa ajuka tori hala motivação
1: kamala munkura kilela we sporting ferroviário academia sua proteção. Muito bem, Malaka Nakela.
0: Wakela Nakela. E coloca a ideia na daquiliwa.
1: Agora, ele não dá aquele.
0: Wakoli.
1: Nimakola ou Hiana.
0: Gamcuseni moda. Merengarano. Nivanel.
1: Sugadore.
0: Sugadore. Mano, Wakoli, my chabira cavi. Numuio. Wakola, my chabira cavi. Numuio.
1: E há como eu ensinar a contra to Hialeliwe? Hialeliwa? Hialotua?
0: Akala and Sukari Wave weak hyperdericulation.
1: Ikuru.
0: Hyperderic. Akala and Sukari Wira Meokire Hai Mtequa Guriola. Babele offerviari Uwe. O Kalu and Sukari Wave. Oh, I should go to Riari Makoli. I can ala Arimum Teri Peri. I can ala Kipa. Arimum Kinukuman. Ah, you have Sukari. Eh, nada. Who Sukara on? Gichaniwe. Mas o ele mo fo le forma o.
1: Gichaniwa on veke khrowa. E khro on veke ye tiang kanaka.
0: Tiang kanaka. Kena kwana.
2: Hmm.
0: Un jugador de qualidade, jugar aqui. Ha wo i khro han niwa. Joku i chude de khojo ele nero mundi ale mo na vale.
1: Nam pio mundi ale ngoyo. Enta e far parte awe ni manra mo lo chanyo. Ne varriaka akwaya inerei provincia ikina musambola chau chau
0: ademu akamugina akya kwela athineni echunne wizambezi akani kuroa akale nimsombola anu mniva hai kuroa nimvula msombola
1: hingai mwindo
0: so presidente akulupi ahina kuroa kala presidente kanyiwe kuroa a presidente yari anu wa ferroviario. E quando você não vai ter nenhuma, só apolo. Apolo tem razão. Apolo na coroa. Anapo e arriba.
1: Nenhuma cabe. Anapoli, nenhuma cabe para uma
0: coisa. Tudo a nenhuma aí, né?
1: Co? A calai, nenhuma cabe. Uma cola, nenhuma cabe.
0: Canhue, tu.
1: E aí, nenhuma, tu é halawi, a favorita equipa, promissão. E aí, nenhuma, tu equipa, me dá uma troca aí, né?
0: Tipo. Não posso falar uma camila, mira ru, aí vou longo. Ferveram muito. Posso falar vacani, tem que falar a equipa.
1: Mas se mudar de vida, vai conquistar, não vou falar a equipa.
0: Não, conquistar para falar a equipa não mudar de vida, porque na rio não posso malar. Tem que falar a. Nada divertir muito.
1: Coiwan, vamos cá, então ni loche da. Piora o copela o ma cola e o mundo ele mundial ela o mona hai
0: mundial da agunha mundial é verdade olharam cala o are piro o que o cama moela por mahomomo
1: na África
0: vamos ver o problema do lupa
1: então
0: jogo o Kipa jogule o kayare lesa akayari primeira parte 2-0.
1: Tani.
0: É assim. Sala.
1: Ah, Egito.
0: Egito. Anyakeliwa na área. Havo todo mundo omo ahona. Anyakeliwa na área pila mora mai. Nada não importa. Porque amo vawi ola e avinyeva. Avade, qual é o problema? Quer dizer, qualquer falta que faz África, vale. Qualquer falta que faz branco, não vale. É apoiado, akunyale anchuna we an anegro hotel vinyewo e hale kunyaro
1: avinyao
0: avinyawani kayo no mari nduri
1: eh
0: ovelo ba 220
1: eh avinyao
0: avinyao ya chuna hi hale nto kunya
1: enta pure la henge
0: enta pure la we hale nchunya basi arun kala wapi daru anulei
1: eh
0: oh aki hana gafira kela kela goyi
1: Paranyo ana ni kurna ma Afrika ma apo yara ni narni.
0: Yona ova do thilo.
1: Marrocos.
0: Marrocos, maji yona Egipto.
1: Egipto.
0: Maji Cabo Verde.
1: Cabo Verde.
0: Jogara obe.
1: Cabo Verde ara kwa hawa yo pakera ya we ule. Oh, mvo kampire ma so honi hawe.
0: Honi hawe ina no bona.
1: Wanna vo kampire la pa ma Afrika.
0: Wanna
1: vo kampire la pa Cabo Verde.
0: Si.
1: Mozambique do lor muiro tru. Odilo mama na mpiri avo kiwa Espanya ni Belgica.
0: Ngimone.
1: Nka wale avo kiwe Fransa ni Marokos mamona.
0: Kumona.
1: Mwane preke na hikara wani kurna mahani lapu kanyo. Lapu ya Afrika. Mwinkeke kimone ni nampoto muhia.
0: Kumona. Agora olo thilo nga haya?
1: Odilo avo kiwa ni kuru na Belgica ni Spanya.
0: Wakanyane tani?
1: Wakanyane ni kuru na ilapo yoyo Spanya. Ampiria apili. Anido Belgica mvoni hali ampiria. Mwakumana ni kuru na ilapo yoyo Fransa.
0: Hei ya kumana na?
1: Hei ya kumana na. Hei ni mungwe hanyo. Wa makuru ya omeli ya kumana. Mvarieka hui. Fransa ovante ni kuru na Marokos. Na ma tuna ni vindre ni kande wijo.
0: Fransa wai ganyare.
1: Mm-hmm.
0: Fransa wai ganyare.
1: Masi mwadhi wediwe para mundi ya lola maakwa na maro pati wijo.
0: Kwa hodhi wediwe swali unzolari wa kafiri. Paisha afrikano ni unzolari wa. Akele arpitu. Arpitu ni unzolari. Paisha afrikano. Mchone alo chaka hina fivela. Mchone masi mchone alo chake vele velo. Paese africano è insolato a quelli sbranco perché paese africano perché non abita lì?
1: Marbitro.
0: Ah. Allenti abitare a quelli arbitro lì. Oh, là, io che per gente che ho una week a finale a cugnala a non solare a kafiri a quelli arbitro a quelli che vedono Apitou com Malta Salah.
1: É.
0: É coisa, né?
1: Egito.
0: Pode ser condenado.
1: Então a nene.
0: Então a nene, o era Egito. Livre. Ah, mas...
1: Não, ué. Mare pitou em Fajara, Pajiru, tia na África, tia na Zambésia. Depois eu não compela em Fajara.
0: Também aquele não é falha. Aquele falha não é o meu filho.
1: É.
0: Não é falha.
1: Yari he?
0: Opuja. Kwa na puja, kafirale na puja. Opuja. Agora. Ali ari mkala wii, ade, nile ari waya, ashoka le suaka, nehe ole, ano wiza moono.
1: Selesi yon adorle.
0: Epera ke?
1: Ano kuna moono ha.
0: Fashkonta,
1: entapulele heyele.
0: Waje zintapulele, ele waje zintapulele ya. Ene tapulele,
1: We mure nimaka.
0: We nyo mnimanke. Basi nyo mnumro wa mkatea. Arbi dhulu mnumro wa mkatea. Purikana wa hamu hapita ni sushto. Ya verdade.
1: We kazere. Mpia avo kiwaka elapoti ilapo. E provincia di provincia. Wata ni makata nuhaya. We ule to. O kala na mwa kampiri ya mwahelapo ya Amerika. Ava hingwe veremeli. Munu buwela?
0: Munu buwela. Veremeli.
1: Ava hingwe veremeli. Antapara ya wimpia mkina kono orwa na mpoto voka.
0: Na mpoto voka.
1: Munu buwela. Masi mpiri ya mkina arwa paranikune lao nilapo ya Amerika. Ola voka. Anulari wa veremeli yode. Presidente lapo ya Amerika. Muhieni na mwa kampiri ya ayewa wa kampu bala avoke. A presenti a FIFA.
0: A FIFA.
1: Ye merere. Enye kalela namulo. Kajar, makata miho, hanya na wene raso, wazambe jaru baba, nare Mosambik rume, nile po yenta zao kumera din nere.
0: Agora eno ruwe.
1: An.
0: Yo, olivele liwe.
1: Ahi wa wakato.
0: Akanyari, akanyari.
1: Oya, abo chwe rakoka, akoka na elapaye. Eno ni hawe, nimu ya terikwe futebol ten logika, mas futebol nan ten logika.
0: Kana logika hani?
1: Baba le munyanya yaro arbitura nido avan hevere me binese na ra vono we made akale ntraya
0: akale oi korwa
1: agwe korro agwe korro pande ntraya korwa
0: yo kale ntraya ke nene I korwa mtuni wo wona mtelefone mo uye ka
1: kafuna ke tiela
0: ale o malta komshama Messi.
1: Argentina.
0: Argentina. Aqueles encontrar com se encontrasse com no na Alá.
1: Tá vendo?
0: Ah, Alá né Alá.
1: Tá vendo? Que o Henrique vai Argentina não boca às três. Três.
0: Três de madrugada.
1: Três de madrugada. O ano we empilha o patera Noruega ou eu vou cani Inglaterra 23 horas. Olha, baba, 23 horas. Mas que cala, baba? 23 horas.
0: Mun cala, baba?
1: Ah.
0: Mun mwe wenno?
1: Ah. Va. Que na rawa inno, estúdio número 1. O montar o televisor yo.
0: El ato elau.
1: El copele yau. Ah. O montar o televisor yo. 23 horas, mas que cala, baba? Nyo poto kalo wani, rado yo mungu hi ketika tamna hana yo manani wiriana hiya non rako onyo ni mtoko dobo kampiria. Ni variaka yele ni nere ya. Mpira ni ya kulima nyuma kuru meli, Noruega, Inglaterra. Omumara 23, luku ya mwini mwini mkone hoi.
0: 23 zora, natangina kone.
1: Mwakana radio wami?
0: Kukana, unne alijua kimu radio honi? Kukana.
1: Pronto, muna halawi muna nguriana. Entao, Ashtresh, Argentina, Suiza.
0: Tepe miwemu sorare?
1: 23 zora, 3, nada, wana ruhoi. Wana rohoi. Porque makuru na enapoli ya Mosambike na mwoni ha vanhiku ni moha
0: shogu moha.
1: Akwe ina ya mwoni he yola Noruega Inglaterra akwe ya nkiduwele. Ora, muhindami yola Argentina akumanine nese, akumanine na.
0: Ese kipadeo onte.
1: Fransa.
0: Akuma na Faransa. Ya mnyo kiwala. Argentina? Ya perdere.
1: Cool. Oriwe yo Messi?
0: Messi kanere etu.
1: Oh.
0: Iwe ndo kala onehe.
1: Ani? Mbappe.
0: Mbappe. Mwanene. Kolu.
1: Mbappe.
0: Oyeriwe mkolu ni.
1: Ha?
0: Mbappe. Oyeriwe mkolu ni.
1: Messi hoe?
0: Ko. Messi nerechi. Ana Messi, todo livre, chuna yenu shutari yenu ya, todo livre, mkanto anipurole hecho. Ahu deriwa mano.
1: Ahu deriwa.
0: Oh.
1: Andro makuchweno, wawachakone na wakondana Julio. Ay Julio, mungi ya lewala, onahalaba kanve no mala, paranyuano ni kurutani ni vote.
0: Si kuni, ya ala anese, Faransa ala.
1: Faransa dana vote, mungi ya. Hine Argentina.
0: Nada.
1: Hine Noruega.
0: Nada.
1: Hine Inglaterra.
0: França.
1: Paranyuano França, mumu wananyu
0: hiyo. Kimu wanaka.
1: Wakala Ovira. Wano yono França, oyotila tibesikansoni, avarakani kuru ni...
0: Ni voto lelo.
1: Wano neno ni voto lelo. Tine non ni kumane ni kuru na puyo França. Wampiria, kie nkimoane va, wampiria ani avokiwe 23 horas, Noruega, Inglaterra. Nikuru nini vote, va vando, na yoku manando wiyo.
0: Ni Faransa.
1: Manando nkahinko ni, nikokele zan provincia, wana wido kopela, dido kopela. Zan provincia, tunaka wini wanele ya uchukuni na waha, maswanyo, mkwananyo hiya, mvarriaka mituko hata mpili zan provincia. Murumelaka wei, ikipa iriva kani, mutabo tiwe dile moha dile pedi bye bye kampena dhamu vota master mukhulani hia
0: king kini khwela we primeru kaloje lana mjiwa aradi msambiki achala ntwele aradi msambiki kama miwa anuki ntwele aradi msambiki radi wa povu radi wa chutene king kin loja we achu enam hula radi yu msambiki enayi wa mulu munulu mahu puruke hiyo kanin loja ichukina nin loja thampira agora kinaka mwenyere anaburi otene alana kiwa anabura wo embora ki amufia kaoni jeriwa wo mluko apeta epenue anuki na mwenyeri achu tena rifa chwapo baba nikiwa mi ushuri ni waganya na durandi na puri ala nikiwa achu tena rifa chwapo baba kaha mwenyeri achu tena lipothili wa mpira na achwala ni mwye kila ante radio ya mwenyeri ni miyo kinumo vikilani mi ushuri ni waganya kinumo lejela na achu tena
1: omelo nje na mwene mpira wa kampo ferviari
0: achu tena roko wa kampo ferviari ya mwene mpira wakala wei wa namari ambuwe na nara
1: Ivano, nemela vava ni ochokurela wa huna ruha wanyuwa nona na Julio, ana Julio
0: Nuwaganya,
1: lipudhu ile mtoko dhombo kampiria, nide dhileka ni kuru na ferroviario. Mwenye mnavota, sahi mwenye mvota.

0: Ayo ni wakila leto unuradi soliki. Hello, bueno ite.
1: Ajimene toka mvukule radio ayo.
2: Kwa
0: hapa istari wa. Kai, na suwe ni sina naya.
2: Iniru Alberto Mario nse nusuwele hiwa nkepele wa haka wala kwa hivyo ya haka wala jitiritu ya wamu kota ya provinsi wa Mpula.
0: Ajimene hana Alberto Mario kumela wa Mpula tana mkwani hiyaka?
2: Angkoni haya kamanaka Australia Alberto oyariwenti ya tositi.
0: Oyariwesalin.
2: Julio.
0: Julio yola ulelo vaka.
2: Ya tositi Julio nere ya kap nere ya kemo sabanti ya tositi Julio.
0: Ooh, kalo tapa wewe pahin.
2: Inata marena ba ukala malafa kwani. Angu bari ya ukomisini sabanti njela yao.
0: Ekai kai. Yore la tiyo akala malofa ntuna umu hira wanayo wala
2: yo kale la pahiki mpeno mipela parabesh yo
0: ndroe
2: parabesh ya ela nista ta ta gerida ntu jano divida
0: Asante wanjibula chwene hana Alberto Mari kumila wampula yu manayo le unwe nesene nito kale ni miruku uwele kia hasi papawe sasha weibo niriba musa
2: kwa tamalela
0: Asante Parabéns a você, tia programa Yawiu ni Yawiu no Rádio Moçambique 86-97-17-200 a crânio muita punha telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô?
3: Boa noite.
0: Boa noite. Aí, Ali?
3: Má, que é que é Ali?
0: Nene, sim, na sua lecina, naia?
3: Mas é João Batista.
0: Tani?
3: João Batista.
0: João Batista?
3: Aham.
0: Animara, ouvi na jimena na João Batista?
3: Animara, ouvi na jimena, é por isso que era vamos pular.
0: Oh, ajimena na João Batista, kumela wampula yu, tani mkwani yaka?
3: Mkwani yaka, tamo, kutaha.
0: Tani?
3: Mwaraka.
0: Nsina na ajimena?
3: Anifa Bakari.
0: Alifa, Alifa?
3: Aha, Anifa, Anifa Bakari.
0: Anifa, Anifa, Anifa Bakari, mkwani ya salini?
3: Elilu baba.
0: Olilu baba, okalo tapa wani wakai.
3: Oruta pomintele.
0: Eka ika yankweni ya yaka ikavi.
3: Elimu wakila binti oikwani.
0: Yora tiyo. Chimwene fanonto wakala malove. Antuna wa hira?
3: Ea na hira kama wira. Amarkale. Minuwa kani salama. Akiri ya riki. Yanamwene uwani wafweni za.
0: Asante wanjibala chimwene hana Jean Baptiste kumela wampula yo yo vekela hui hiveri yo wera amara ya la Hanifa Bakar yunwe nene sene ni ayo ntoka himaya mpaka ya kwa niye ya kasi njibale aro

0: 22 horas e 49 minutos. E Maratia Musamikalo, boa noite.
1: Boa noite.
0: Ahileliwa?
1: Ahileliwa, ahileliwa,
0: rápido. Nene, sena. Chimele na suele, sena naya. Achimene hana ziuze Eusebio kumela wa wii area?
1: Muriasi, Muriasi.
0: E provinsa heni? Aroa to sai sai. Mwagele tuna leto hamusa, halo boa noite?
2: Halo, deli kudore.
0: Salama to kwene?
2: Takumika yali, deli kudore.
0: Nene sene, naswene sene naya?
2: Adamo Antonio,
0: come la Wampula. Tana quani ha gajumene?
2: Mi io che na tata la città tania cava salle daneri hanai yaka.
3: Me tampoco a someta hi aligane ke nalu to sound to bosin da bula an radio ne
0: e kai kai
3: a la poti ni nuwa ya
0: e kai kai ya santi ban jibla chi wene hana adam antonu kumela wan pula yo normala we wi a tuwo tene ya lan kwani he ya ka ahiwa malova ya
3: a da bu mi go su kura da lu to re ke no ke la go tuliga
0: ya santi
3: a da bu brigado kalen barakan ta kwani morotele
0: ko sugurela Marilana audiência Salvador Anani Varreto Nheiro Yogia, aquela não me topa de telefone. Alô, boa noite.
4: Boa noite, Ávia, oi, Nereia, Dada.
0: Nene Seneca, Atuala.
4: Ah, quem é Nereia?
0: Nasceu ele ensinando aí.
4: Ah, mandava lá, vamos erandir o Manuel.
0: Tani?
4: Vamos erandir o Manuel.
0: Muerandino.
4: Rondino Manuel.
0: Oh, Rondino Manuel. Ani muera ui, Najimene?
4: Baga mwere distritu ya Wampula, ya provinsi ya Wampula.
0: Ya provinsi ya Wampula, ya distritu heni?
4: Mbiwane?
0: Ya distritu heni, Wampula yu?
4: Oe, kwele pairo na niyete.
0: O, vastate? Tana mkwani haaka, chume ni ana rondino?
4: Ya mkwani haaka mwanaka.
0: Sinawe?
4: Sinawe, Alves Momad.
0: Alves Momad, ya mkwani halinini ya kaikavi?
4: Mungwanyo lelo waba mpira miloko mikani, miloko loko na moja.
0: Mloko nwani mosa, 11 anos. Oh, Alves Momado la, so kala, yo kala reherenraya?
4: Ah, nwishu epolu ba, nwukure polu, nwukura malaku.
0: Ika ika.
4: Ah.
0: Yorira tie, yo akala malove, antuna yo muhira manayola?
4: Ah, kininle kata uwera teke nukumi, akale kininle na.
0: Ika ika.
4: Maita to khane meke la ka
0: ndwe
4: ine dia fitu ta to go bara meke
0: aji wene la kana ntallani hiyo ni wipi leni ninko khala mo mara ya 23 horas vahileken leva kweli vahileken leva
4: maja ta de gine lene leva go bara meto
0: njibo heni ya tunaya wakala wera no weri
4: era fitu na akerenya afitu kampela
0: akerenya
4: afitu kampela
0: Asitu kampela.
4: Na kerenya.
0: Awo wini wala?
4: Asitu la to amalo, manjio, asitu ene wala tata.
0: Kini halo mga asaji mwene wakala wera kino weri haa, kini hala wa helila. Ata umaraya 23 hora chuhuang kala
4: mwene. Manjige wabo ka, tepo tate na wabo.
0: Kini hala wa asaji mwene. Niriba musa?
4: Okay,
0: Asante.